0: یا در برخورد با محاصره دریایی، محاصره دریایی رو انشاءالله خواهیم شکست به لطف پروردگار متعال. اگه در مذاکره اینا مقاومت بیشتری بکنن، ما در حمله به ناوهای آمریکا محاصره دریایی رو خواهیم شکست و این صد و
1: 伊朗称摧毁一架入侵的美国无人机，美方否认相关说法。
2: 美媒指美伊就谅解备忘录草案达成一致，特朗普批准。
3: Israel is telling the Hezbollah leaders, "Your hiding place amongst the civilians of Beirut will not work. It will not work."
1: 以黎会谈前夕，以军空袭黎巴嫩南部多地。
2: 各位中午好，欢迎搭乘凤凰午间专列，我是黄成子。晚上好，我是要想以头条起来关注到的是美伊局势。那在伊朗的南部不时而响20号传出的爆炸声响，根据伊朗媒体的报道，伊方防空系统摧毁了一架入侵的美军无人机，但美军中央司令部当天否认相关的说法，也强调没有美方的飞机被击落。
1: 另外，伊朗伊斯兰革命卫队